дыху, на дыху та препі, на п'яну то дефі, на вго, на хореву маймуше йорти, на бену шерішко, на вгажо кевішко, хорі знаме канфілекі. Сесена, на врішку таксена,